0: živio na Štajerskom valu.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

zato bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop